de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye. An kanu ni tɔɔrɔ, an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ. Mɔgɔ si ma Ala sara k'i sigi dugukolo in kan. Mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ d'a ma ka sankolo sanjima in nɔrɔma o wari d'a ma. K'o ye kura sɔngɔ ye. O tuma badenw, an bɛ ɲɔgɔn ni tɔɔrɔ mun na?